ampa Ghana be you Ghana any you ifri menwa abusia obohwe brona abo no ngotwe apansema edu eha ayo mind Ghana radio edo konkuru na posu mi ni hanmi no na posu ba kunni musomfo amobade kachini yeda twedi ampoase se wahwe yensu wabo yoban ama na wotwe nsu akwa apuru ababetuye anopai meno hakopem nondu Chidiampo odiyura busumi edunumu de tosumi ensa ene 3 October benizi nyame diodia bedrunie onyame aboye hoban wadie ho fofi ama na wotwe akwa pra betu menwa odofuo ne ya kwenya kesie pa se yedia yiyi ne ni monyanyina emano se nyame onie edinyi anopae meno wo hakopem nondu se memende bia yedi yen super morning show no brewo Yen Ghana. Nema hudwa na wotwimu SCB na eno adihunkomo. Titrupa diedika na editie anopaye behwe na media bro na yedihunkomo. Enti anopaye bebibi ati mi fribia no. Memo wachi na memo wakwaba. Eba ya mfili kesi hizo.